0: Sebab katuk lini awang anak ulos ni sulak itu ya tuan kakeknya mayen. Pukul orang jumaat tu merabai ke jumaat sarah menarik merosho. So orang enter dekanya. Bila rentet mas fitur mural yang kepala mereka tu Emmanuel Oleki Semi.
1: Tiada benda nu PK lelio nasho saya tak kuat.
0: Untuk yang ku negi magratis ya yon tomonok.
1: Yes.
0: Ijo ni mu?
1: Entomonok.
0: Entomonok. Kore katiba.
1: Yes.
0: Na kitu shiki penge e katiba. Negi sheria na gi ene 2/3 gender rule. Tendera lawa tendera na pasini tomon mje tomon tomono at least uni either gender tena ngitu na option na nevule uguni
1: yes
0: tena lawa option na yakun kitu akaje uni tesiri ri kure poke ne serikali tabaldo na najike galoni ya more nengelo na kura e woshul ngana ne galoni ka balo kaja olo galoni kake keji
1: meshia bia kuji tena romoni lungana
0: ore
1: lungana isiet
0: Malawa shundo mono kwa
1: udo
0: malawa
1: shundo
0: yes.
1: Mono kage na shundo mono na njia malito losho le Kenya sasa
0: kabisa ito ni mo
1: yes.
0: Na njia tunakuwa piku mokor kloro kama mo ora na ba kesi ya sana kaje male dominated
1: no, lewa
0: lewa
1: jo, lewa duwa.
0: Lewa duwa po ling aining kage neji ama ameuwe na sheria kweli nje joki shagru ni shundo mono na pasi niri kule tiatu losho le Kenya tunakuwa pisi ni poke na serikali meta kaje at least kera representation kage ni lima gazire na olonge duu tata egra ushaka asuja na baya nejuru ni nesepo ne ya kumonitada deji ure tata ntuko na greta asin tomo noko na ntuko kisina ya kudu nonji
1: yes
0: ntuko na ji mobilization
1: mobilization
0: ayiturul tunga nak meranjana asuro kisi asanil tunga nak ito ni ngu
1: ninjiru miya asuro lore
0: de ee esi ayye kura kinguru njiki ntomo no kura na kera du kura nere sabu
1: mera hebesho ninjana hebesho yes ninjana iboshe nilore na arushi bileni nguru njiki lori ka oro lobo
0: yes
1: lobo nguru lori ka kwa mfano ele governor niri kiro ntomo no tomo na nguru wime nrep
0: kese ma
1: emere nemo ngurake ninyo kura nemere nemo mono kura
0: eini
1: yes
0: deji ure tani kutu sabu na grass yore ntomo no tiatu ilo shole Kenya na abeso tunyeki kura
1: yes
0: Pei tu tumie kalua na hapa panga kintu muritin. Pes mobilization, grassroots mobilization
1: yes.
0: Tiatu wankishu. One na pawakini, peso tu kile wa kura. Ora ke pete baye siye kura ni ngware ndo monote siye
1: ora ke baye munni ei de baye munni na gari ro bere serikali
0: ni
1: ngware ndo monote
0: siye ngware ndo monote siye
1: na serikali ya national ne bonuni ne beke lawa ngware ndo mono
0: yes
1: na serikali ya county ne bonuni ne beke lawa ni ngware ndo mono in fact ore serikali na rite na ngati ri kore rais William Ruto ni shuru rushi koti ni ne limwa joge tegelanyo
0: enna cabinet yes
1: wengine na serikali
0: yes
1: ya uangai serikali ya uliar dollar ngana
0: yes.
1: Kisa na maana
0: mbitindo
1: mjera sheria ushi na jogishi ya beti isi na naje oro mono kuna ati serikali
0: kabisa neji ure kato ni
1: yes
0: kaya gara yetu miyanto mono kivibaya
1: yes
0: amukura keso tu nyegi ni mobilize ltunga naka nes grass root work poken ni po de actual umezo shukura kako ureke baade kura
1: ure vya ku siyaiti nishore
0: siyaiti nishore
1: nishore lao
0: mbiti ninje
1: na basi ni erikore dia na duo serikali
0: meti
1: ene account ashwe ne shumara
0: meti
1: ni shorelewa ni ngore ndomo
0: yes
1: in fact na geti yangara na ene na rolimwe na zeti na ibungora is William Ruto endumo onda mono ndete lo shole Kenya
0: tipai
1: nejo ndo ke dena na rolie na ibale na ke yulo kala mutu
0: yes
1: nejo era na ndo ke na iditai rolimu ndo mono nejo re yoga ndo ke ngemba kanyo de beru ba yua na lorika mo bobe na nganga kini yu
0: yes
1: tenine bo ministry muzima na ke kana yesi ya ndo mono tenike ni PSS na ke kana ndo mono nejo ke rais William Ruto ndo mono tenaye munano
0: 50-50
1: na yonda nusu serikali ne ya nusu
0: yes
1: amuke yulo sinya jendo gena na ishia beka ja
0: peti
1: na ishia besi tena igere lewa to bon
0: igere ndo mono
1: to
0: yes
1: tena igere ro minister igere ndo mono ni bs igere ndo mono ni pi
0: minister
1: igere ro lebi yani ya misini ya
0: ko balance
1: amisini
0: onom onom
1: ezo yogi itu asa ina mbaka tena kata
0: mbaka sai
1: ore ko beto duko ya tengela 2027 nero na ka sabu ina na basi meri sisi ya na ondo mono ole otene olewa na ati nko pisini
0: ote nakata mbaya natejoki
1: yes
0: kekrae as shwere ntomo no vibaya ora kebeso tunye kikura umetosho kura
1: yes
0: na itabaya na dupo wakana atejoki ni mware njere siyadi
1: kabisa
0: tonyumo
1: yes
0: nikijoki ya ken duwa taino tankara jena kolo mwani ya lo sepa ana kolo mwani leme sepa mpalo olo mwani tete nolo ngedu la kekrae makasinyesi ya yonto mwano
1: kabisa
0: amerejo keso tunye kita kura kweli kaya ukura amuke tabao kimobilize lona amuke yolo kedungulo nyerre beta na eskulio kumuku omita baji na dukura sanduku kakura kebidi bia ushote kura tine baiki ento mwano ni kesepa anayime sepa ormosori na abishana ormosori yare unina audu unina udo nabona abishana arake Airtel
1: una namba ya Airtel na 0732992321
0: ngoto ya SMS or WhatsApp na 0785929283 na njidi yungoto na Facebook ma YNFM 100.7 njyo yu hinduwa nondo nangara yana kegele tumia ndomono kivibaya urake pidi bikura niriginishu anayime seba
1: nkake nyama YNFM wei
2: iba
1: ibo uling
2: uyende mati
0: katangamua
2: Yes. I'm not going to be able to do it.
0: Yes.
1: Imagine.
0: Ule pia lotu metaa erkasin edabaki ya toikura tine bayike ntomono ni keseba wana ime seba
1: nkake nyama YNFM
3: kwenye wani
1: woi
3: uwa
1: ibo uling
3: ngemasi
1: woi
3: uwa
1: ibo uling
3: ite rangaka ninyo mwani ngira mara liki negu harijumu
1: ee kasi day bi
3: ashe
1: nolo yoko sirian
3: ebi
1: miki hata nyamali
3: ashe
1: ee
3: I'm not going to be able to do it. I don't know. I can't put you on the other side.
1: Yes.
3: na wana rona basi nyani shori doyu wana ana ajwa sheri ya nida bari ba na baya na adro kinyana kenya
1: ndiyo
3: nida bari na rana na adro kese wajo ore na basi ntomo teni kwa rinja yuwa na nauni na kakira doyu wakulonga nala kiboro yuwa
1: ashuli
3: na kaya wakana joki lewa enda yuwa kusi enda agete ye wana wengelare nini hindo kiyo waka jokete joki ya mihumo rifo siru orke ya maninja lora wa nyege kemura kete kwa nemi kwa rwa mwere kura
1: Yes. In fact, no, ni nyamaro ligi ndiye masi yanga. Mufana kwenye dunia bosi dai. Mm. Representation. Kure nilu usiasa yanga. Kure wiki musemero na mur. Ne woshindo muri ni sebenti ro.
0: Yes.
1: Na ndomono.
0: Na njana ibanga.
1: Omiro ligi ni omiti yangu kure randa ina injobisho wa uniform na yangu.
0: Yes.
1: Kure ntayo re sisi ana naji. Wenda ningo jiji ni asiasa na.
0: Yes.
1: Ora denda yega musho biyake duari yola du siyasa. Jobeji yanda mono nado.
0: Mezi nabo.
1: Tena bora yana duang. Nanga sila yake du kwanza gharamuni ro brasa kol. Na yake mponye.
0: Yes. Paa gidi ndang domono
1: kama si. Mwenye rosije tena du inu riyegi siyasa. Kwa nani shaua na basi na bumbiro. Ndomo mono ni rami ro na ro. Ya jure siyo kana domono gite jure.
0: Ligi yara siyo mahitaji naaji. Yuno naaji. Kegre tu biyanda mono vibaya anaimegerai.
4: Ntubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidarunda rigini tomono ungan rabaginda rigini tomono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na vunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo ora rasaidiete biashara nintengenare enkariya nenye nitumsir customer ningejuko le biashara ino wow ntodwa ina nani aseta amwisho wadiru kuroto a exhibition spaces tonga lusuni ono makem tiniyeu nikinchori ya reshara nintoduari biashara ino mbuku tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wade turikili kwa yogutu epirta acis2026 niningo Mayan FM Tori Sharpokin.
0: Kesi ba karibu kijoka na kile stream kama bows njia ulinzi poker ishadari wewe poker na baneni tini na itumia kiasi shaua kuna dogo dinkumbwa wale na jadoke 24 plus atena movies keji blockbuster movies tena ulona nyor soap operas tena live status ya yempira tena ankipindi ni ongera ni yoku moho ling na itumia kiasi nuru poker tiatua K24 plus tada majori tena njilingi na ratika mumia tage 25 shillings na itumia data bundles nikinchori NSA na lolonga one hour in fact tena mitumia kiasi nara zuluwa poker tu kiasi mabaya kana irabizi na in download ora in download ora tena tona fasi meugri rabizi ni tumoki olunga nejo na sabri zero mwala shwa nungi pindi nipo wakini etuwa K24 plus tesimuno ironya star 544 star 24 hash ni tumoki anotone na bundles nike yake safari kwa mtenka kenyono long ebu utara idhero so mwen enke warie mpaka sana bu intipa te pokri shata ura kemi nyamu ni tumoki ya ra itum sana longa ni tumoki ya kuure 1 shilling nila account ino na jinezidi. Okay, na begli ya juratele K24 plus ya mwaka kino Safaricom ndiyo hookup legit ya entertainment. Terms and conditions apply. alikimba na ibrada K24 tenebo kameme njeri ndi manoto K24 o kameme TV tengo chona jo enepang TV enkele leko leng in fact ure pepe kana doa decode no a bold decode no araki digital TV nitumukia shomo menu araki settings nitumukia lungani ya jona tegelo zara installation e channels araki channel search tegelo auto scan araki auto tuning nitumukia lungani ya jona sabrithirungu leza show me scan muj ome shuni save na doa channels po kuna atiritu K24 tenebo o kameme TV. Warake pia sana, nitumukia noto K24, ukameme TV, Teatro Pang TV. Enjoy top class TV viewing today.
5: Mayan FM, ege mwar pogingai, ege nyor pogingai, kita baigitia emurua onkorgori,
6: Aitong,
5: Mararianda,
6: Loitai,
5: Olturoto,
6: Topoti,
5: Mbenek Dabashi,
6: Isauri,
5: Entargeti,
6: Nkewanchani,
5: Kumpa,
6: Maili 46,
5: Denebo Omerweshi,
7: Mayan FM.
8: Eini ningizo Mayan FM, Saipokin, Intiringayu, Teatro Mayan FM.
5: Itum isingolotin onkorogi olomon, na ingua seuse unalulunga.
8: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
7: ewangan olosho
0: esiba katokolinya wangan olosho nesola kiti yatu yankake nyamayen pokiolo nge jumatatu merabake jumasaro manari mirosho su ngwane entede kenya kiti yari shatani kijani nkigwana mbani kigira jomaya maketa yankake nya eno olonge duu tatana njere edijuki olushi ntomonok na kegira asyure de mkotone meshia anjere ularkasi lenya na kesiki mobilization okay, aithurul tunga naka ya utenebo kesi kisendo kuna jimuru nyekura ajunas na enenye wane kuleka itunga naka kesi shure kitunga kutuwe kumungu lengu omerabara nita bao enadukura neo shine debe urakepea ya molari kuk na ati ni wijaba hiki antomono ni mitokini ya yulu initi nenye njere igitha narkasi la sargali na penyone shure tena appointments na penyone tum tena ministries duna ya na cabinet penyone tum ni jato na kuhari na shuria megra ajuna sabrirongo le asishota na kata tiatua ilo shule Kenya nejure ntomonok kegra asishure tuunkuito hii nimesha especially tisiye na iju enekure soto ni ingorone kakure representation nye luto ilo shule nye tiatua isiye yeri kore neto na kemikaja neto nmeningo kendu watenu tenkare kena elomono waseba kolo analomon lemeseba enka Kenya maa yene son
9: lelewa
0: wuu
9: Enda sivole,
0: sivole.
9: Ormani zile na break.
0: Iya.
9: Sivole ngi nanga gil.
0: Sivole ngi nanga gil.
9: Sijer wasta yera mandera lengo bi.
0: Or pasta y wala mampia te lengo bi.
9: Kada ormani ji smile mnye wala kesi ba kope ni ji PK lelion.
0: Ni kaje PK lelion.
9: Eh.
1: Nelana nu la mampia.
9: Eh si barra.
1: Eh ba.
9: Atukul.
1: Eh.
9: Aro ningo mujadala.
1: Eh
9: eh. Ya za endog na jibala sajanda.
1: Yes.
9: Na siri sindolo ngwe randa sagna megore dava la o yara RSF.
1: Mhm.
9: Na ganya de bimigeni na.
1: Mhm.
9: Na ngadi na yulla wa.
1: Ninje.
9: Manara meni gindori ye mudje yara.
1: Mhm.
9: Nindu ringera na bishana nari aruaji
1: mhm
9: aji ngari ninye unyaga na nye mojo sina gilegila ngoro nye ni joye izi morang neme gure ri anga guruma
1: yes
9: yara lolo ngana ko suru ole
1: mhm
9: e jina njara e murki yong ko nek
1: mhm
9: aji na no ki kenne
1: mhm
9: amuka na rigino feri ko losho
1: mhm
9: na maso losho tininte
1: yes
9: amor ara naka rage nya nari giro losho
1: mhm
9: ji medar nai ngalai ji
1: mhm
9: amme go tan nuka rage yalla gal to ngana ku murwa nari ndo mono nari giro
1: mhm
9: anga iguanak
1: mhm
9: a women rep
1: mhm
9: ona na gulyari ko ndo mono
1: yes
9: tenaga nya ampara ra we ri sharo ba yalo ki jiji
1: mhm
9: ni ganna Na gajiru pekin tambua.
1: Mhm.
9: Na bestis longwei.
1: Mhm.
9: Ora ge gajin en jamma ne madala jega kisharre en kenge nye kegera arai zo ibun gonyek.
1: Mhm.
9: Na ge bangale ngorwe ne zooming show ma da bin shaga bogro yi.
1: Mhm.
9: Na ge dim da sat ne ikore na ga bae ri gore ni.
1: Yes.
9: Na gajiru nanu.
1: Mhm.
9: Arola mo mbere lengo de.
1: Yes.
9: kenare keikeni ntasatin pookin kata.
10: Yes.
9: Naa kasi nyaka murabuldo lao mkanya kamu. Iji ore davane niluwa nyageli hana ijo kinakito kwa waji rana je, kwa waji na iyo.
10: Yes.
9: Tipe kakurai.
10: Asi.
9: Nih gua bilang kalau boleh orang banyak amal lagi je, orang badal ni kaya orang kaya ini kaya ini ni, gua mu merah kalau tuan ni, mana kaya ramu dua kena sih.
10: Sure.
9: Nah kalau jual pihak ni, ramu orang barangnya ni sure. Jadi kalau ramu kaya nari kini, naik kejauh mata di kalau sure kejauh lepas tay dalam mampir dalam kubi.
10: Sure.
0: Sure. Lepas tay dalam mampir dalam kubi. Kegrai asure ramu nak kaya ini lagi. Nampak tu nak fasin orang kasin, wira kualiti atau serikali. Alian alimun palo lomun tengka kenyang nolum.
1: Yang kakek nyama Mayan FM.
11: Halo Mayan.
1: Halo.
11: India Mazi.
0: Woi.
11: Tua Rai.
0: Ibu boleh kan yang kakeknya?
11: Orang ini saya rasa ni.
1: Orang kamu kira tu kena kabisa.
11: Ya tuan dah lah, apa dia tinggal lah.
1: Eh.
11: Eh ni jadi ada lah.
1: Eh.
11: Ini rari anak sih, najis anda sorry na. Kalau rari nasib
1: apa? Eh.
11: Dia lagi sih macam raga lala ni, kasih dia dah amu. Amaru ni juga nasi lagi tu ya umum. Jadi orang orang juga ni ada yang jangan enggak kan nasi nyala umum ni lagi kat sini. Ia saya raba raba dia nak buat bisu naik benda sorry amanar ni sih kan lenyor. Emeran lu juga nak buat berapa guru pun belum women rep. Emeran juga nak buat enggak kan ini. Anak anak ni ni juga ni juga jangka perlu awak ni jero jero sini guru guru kita nak ni jero orang ni jero ini nama amar ini jero ini nari jero dah jadi ni jero jero ni lah ada ni nama ni.
1: Izi.
11: Amen. Eh, baju sini ni nama jero ini guru ni nari jangan kasi nama hasil ni pihak si nari.
1: Eh.
11: Aduh, tu dia tu dia ni jero ini si dia lain guru ya jero ni dia jero ini nari guru kita nama. Jalan ni juga ya, orang yang jangkar kau orang yang jauh jauh pun juga, begitu pun juga, dia juga umur ini dia ni kau.
1: Orang yang kalau si dua orang sorry tapi kalau gelunia orang ni,
11: eh,
1: yang orang orang sih nafas ini agak dua edukasi dia dua serikali, serikali accounti, serikali semua rata ni dollar yang naga pekerja sih jatuh mono ni nafas ini edukasi, kan dia kalau orang nak geluni.
11: Ini sorry tapi orang ini ni sorry tapi lalu.
1: Eh.
11: Ni kerja ini, orang naik ini, orang naik ini, demagai hingga muka nak sekali aja. Jadi asalnya dia mungkin pun tidak ingat.
1: Eh,
11: ini pun tidak nari gua ramu ini demar ini. Orang dah naik orang lain juga dia juga.
1: Asyik.
0: Haiya.
1: Oleh
0: kaburu.
1: Yes.
0: Eji kita enggak lah. Dua tu orang masai. Ide jogi. Kekal asyik entah mana vibaya.
1: Yes.
0: Mobilisation.
1: Yes.
0: Nesorunya kura.
1: Yes.
0: Neonel orang ada nebo.
1: Yes.
0: Orang kebiri di kura. Tina baye gini nyamwa.
1: Ndipas mimi ura nwagre agre ay laumundo mundo ko leng. Sana sana tingunguru nuru ulurikan ko lole siyasa. Iki arata nrake ni nyeru duwa ato honka mtini kumoko leng waru masai. Egeranto mono kai pangu nguru ulurikan kulie oga luni nishindano walewa. Nishindadi mara mingi. Ndabe iki arambunga iyo nto mono. Iki arato mono na yunguru tuwa governor. Iki arato mono na yunguru tuwa senior mara mingi na regilu wake doi ninyo na yunguru tuwa. Iki arato na yunguru MCA. Nto mono ra. Sidiyo. Megera anji pangu yunguru ulurikan. Kaki Ushu kulori kana nakara duwe nurugi serikali era duwe nawari
0: yes
1: era duwe rorondonga nyu mwa mera nyor governor itinde ne ron mbugu
0: anga na na basini nawari
1: oldonga na lenya na gairo ber serikali
0: yes
1: kanga ikinjo speaker kanga ikinjo or minister lindogi naji kanga ikinjo endogi naji
0: ikinjo chief of staff
1: tino shimware ndomono sawa ara serikali shimara Wakebe imalungani, nero nejo haya kanga yeshole doluri kwaanza LBS, cabinet secretary, kaiyo minister nisiana, kaja aigero na kaja tumono, kaiyo PSS, kaiyo directors le heads and heads of parastatals, neji tini dushe grainguwa,
0: tumono,
1: kagore ta campaign, na neji tumiali,
0: of course,
1: kure lua, na neji na ilubi,
0: neji
1: na ngurukura, neji na aliyo, peno na neji usiasa yulo irubedi kiti tumono ni,
0: kiasiba.
1: Sawa, ni wewe rashi ni wewe nanga sain gorondo mano, nanga sain utubia neje. Rumwa yuki yangu jingi tatite siadi. Nemera ni kipo miki tu kiri yamari yako na romano. Amore nto mano ni.
0: Yes.
1: Nemera galata. Nemera jona sana nena.
0: Wala ngi kana juu miyo baoki.
1: Wala dage mayumu.
0: Obio.
1: Di rover lai na bolle wa.
0: Ne kujulu lelo nto mano ni tini. Kien duara do kagre tu miyo nto mano vibaya.
1: Yangu kwenye mai ya FM.
12: Mayan alo.
1: Halo.
12: Njema siang.
0: Woi.
12: Subuh leng.
0: Ibu leng.
12: Sarawan ni.
1: Woi.
12: Suba ngaji yo.
1: Ipo ling.
12: Janga ganya ni.
1: Asida yo anga ganya pi.
12: Mhm.
1: Mijia ganya mali.
12: Ngai.
1: No lo yoko serian kabisa.
12: Mhm. Sibu ni janga ganya ang naro.
1: Mhm.
12: Kera kesi dene ko dumuro ngi shane janga ya masi.
1: Yes.
12: Dalili dalili dalili dumuro nara ganya ba dalili anjan ni sunay ko nara seja. Ay kera kesi dene janga ya dega sha. Maraga nele.
1: Yes.
12: Maro ninyo na do mi dadala.
1: Mhm.
12: Kusu na age si ayang wando mono lo shilan.
1: Yes.
12: Na ge. Ore daro ina ye si ayang wando mono na ge dimeri gore.
1: Mhm.
12: E demu ro la mo ari ya gore nya na nyen ya mo mi jero ina ayu yo.
1: Mhm.
12: Nay mara si na ya na si ayo korokshon.
1: Mhm.
12: Age isho na mama sele dentu mamu. Ni dumuro ndo monaga nasi ya angor monje ne ago ne arasa amukore siasa na gere dama ne rega wariye mhm ore na bere se siasa ne miroki lawa irwa
1: mhm
12: na gege ni kinu le deru ni saro mana ege lawa la ge wariye siasa ai teru ege gere dama ore bire runi ta bal sa na ko ni bele ge ni deru ni nga munene nga wariye
1: eh
12: na wale ba pau na sa na nga se ngar ndo mono
1: mhm
12: era si gore si ngi shungoro ni na ge ngi hirna e ngoru ngulle ni ngurno ya do ngi shumir miara ne ndo ngire ngurinyi
1: eh
12: na bana jer ma sai mirume khabe rinyo
0: ngondare
12: ivi ngondare
1: eh
12: na won baka ge kumo la la wala da ba fi ata na horo ti li ngurido ni ha ngi shumir miara ni da wala wangi shu ne ga rawo ne me gurdi
1: mhm
12: ta ga ye ngi gano lo ngi mi lor ngani me na ba ngi bi ngoru sinje ne rumi
1: ninje
12: la ba la wa za ivyo
1: yes
12: ore da ran ni ngire na hem na nu sidai
1: eh
12: ara yo lo yo lo le ganya na yesi ayo ndo monaga mu mogere raro yedi abori nalle
1: mhm
12: mogere yedi abori nalle ngamore nai nye ibeting na bogin ga ga rara re ne tenege le fede gore bogin mbaga ni nyo numu ni jona na waika mini lo ki tini ma ga ila na ba nak ni ga ra rongo di bogin
1: kabisa
12: na ho ajona na na rabe mu jadala ini
1: mhm
12: na ba ro na shogule ma sa ne ro na adwa shabi po kila maya na je nda nda besho
0: ashwalin aya ndua tor masai kegre as student monok vibaya na ba joge stream kama boss wori ya ranjile ngidi kitamu mieta ke 25 shillings na itu mo gato rwanda sheba kinu mbapo kin na tiro ke 24 plus tena movies tena yenki guran tena cartoons ongera na ita mo tiro ke 24 plus tena miara nafasi ambaye kana dama de ku yini ngorba dai na ida makai download na durbo na tena ke movie tena kuna series, tena kuna short series spoken, na itumbu itiatwa K24. Tesimuno, ironya *544*24#, nitumbu kia ndoto kuna data bundles. Uwanji lingini tikita mumiata ke tesa, mwajona supply thereu K24+. Aninyana hook up legit entertainment, kiliki K24+, ebunga kino o Safaricom.
13: Online ni ngoni no number sidan na ingwa soko faster indi mtata atawala sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake kaji kununu uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki *577# nigye lorubokso boti atwele uri telelo boksi na yata zawadi ni na abasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ironya *577# nende maini la isulia mpesa isi dan tereshara doropoling.
14: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tuna kufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
15: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.
16: Baby,
17: la la la la la
16: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: Kijilo singolio aleteta nejogeleka altaifa
1: altaifa
0: taba yuko na saa yenka kenyati yatu yenka kenya mayen ilimuenga ziti yonkolongi duwe nejuka grasi yore nito mono vibaya kesi yika kia mobilization ninguru nye kikura
1: yes
0: nesu utike ltonganak neiko niaja ora kebe hidibi
1: yes
0: tina bayi yuko ltonole nito
1: yuri yagi giri nyore nushina basi na jene women rep ora na imuana sawa neji rusha nena
0: yes
1: kake gana basi gule na inyage shota na duwe serga lideno barake
0: akuna
1: teneji ore lori koje nige tanka ki jolda ro sero kom fan ni mi yune ndamo non ni ni wi gorwele
0: ngoro lawa kedi do nang lawa
1: de jigite jo woro lori ko je wolo je ma sho do ana la kajado east kom fan ni ndo bonyo la kajado ni wa gole ni zando mono na ka qualified ni che ni ti opa campaign ni ngoro ko lori kan na ki di mena dossier ka kete janazity ke grai tanka to mono ro na pasini na sho ri tanka ra kuri
0: ya
1: ko me grai tourist na pasini na sho ri to mono serikali wana ishwa tata ilewa kagira itumia vibaya ene anarolibu ngazeti
0: kasaba na ina kagira ilu waliyadu ya meana bae keti ana aimeti keti ana bae ana aimeti kagira siyo nitomono vibaya analomona kakulua kagira zojiret aya una aita sabuk
1: enka kenyama iyan FM
16: wedagwene la
1: wei
16: ibo oling loro gijari zendia masi
0: ibai
16: ai wa ni jega ngani la bala uifwa mo na ki shau age ba de ne yuken ki ja ba ge ge ba maro
0: ai ba na ga na ka mo ge bo na ki
16: yo ba no lo wa ru ko bai
0: ya no de ni jo
1: randu ra wal ngani bi sara
16: de ne yuken ki ja de lo wa ru ko bai
0: o ngi shu na nyu ji
16: ala ne reye numbu roja gani
0: iya apeka lutunga nake nisha
16: ay enshi daima lenga ishi daima lenga begi she nisha
0: basi
16: ama ilana ninye subati amara subati
1: pii migiare nyamali nolo yogo sirion kabisa
16: ee
1: to shubu yogo la daudi
16: ee
1: vay
16: ize dago mruwa meye waibu minagaza Ala nungo se le ngori burogno mayela mayo da da de gezo. Ala nanga gale gai se weli di gezo. Oro do murta le gai geri.
1: Ah ya rodu ama rodu aje ro ba yoldo ngani le mutandao.
16: Na ndi de burogno na de oyendo ma ranga sa ibung na na ibung de ise ma gadi sa nungo murwa. Mayolo na ba de murwa ide de do na ba.
1: Keje murwa.
0: Ala nga bobok.
1: Ala nga bobok.
16: Agaba. Kik, ore na magic basi na lengi gwana.
1: Yes.
16: Aruno mudia na lengi gwana, ewo oliga lona o mama. Ke yu dini shori mirogi ni duga du kombile na mo, e mana ago ya bage. Na madi ya ndere ni bunja longo, kanyo na ne zogi boga ndere ni bungoza longo.
1: Mera.
16: Na no lo do yo gore da nagaza atagi digira wona gede ne zo anka ulele aba ne de ni gelur gu jori ga lo komiti mo gure faulu ne die ngizo
1: yes
16: wore be ge gel yo be ji la wa ge de gelu ga ne do ni yo dan ka la ne zo sede sede na ga yo gun do ga yo mo de be ruan dan me gen jan al ngan na sheria na ma e ma da gen na na di nyama da dola ba gogo kwa ugweni ayake mangi bua maa dhurungu ala nilawa kama inija lobis inija ndomono ni meza shiki na idoli ya dina ndomono ni na inibishiki saidiya na ya wang wale yu dina nuka da doli njibua kato yu dina ndoli njibua wore re lorungu Nero roba abe ninya madigo muno nyo lenga meisha ke yele njibwana
1: Yes
16: Ama madoge ado isha ke nikibwe nikibukoro ngole ngosho ke tangara ki Kede madigo no isha ke nyo shera ke nkara
1: Ndiyo
16: Na ukude nikijepukwe mabambane kula yola nito kita kai mugiyo ngo isha Na ukude ada haki pe isha re kage gedi da alori gan lai lai jina londo monok lai jana defense anaka tana diko nagara oso iban ke yudhi duo na inore lori gan oba nija nena londo monok
1: yes
16: kage gishori duo gava sininja haji amu gijava haji wole gwele mbuyava enano na gava haji bishori amu sheria naba na imana enkusuma nadi nari kutobo kutoki nisuma kizinje amugure da garra balonge ke kweya longar dasini
1: megura ninya
16: nadol sinda esomana nar dasini
1: yes
16: Na ga de na no ga unga mo ga na je ga se ba na gi gwa na. Enjo se nje do o te je ga ri a be jori.
1: Asholi.
16: Nembo ji na do do na AK o le geri la mafuta. O lo ngani uro ko lo ngani o ji me jo ni ro ru ya ba mangeli gi do leng na. A de bi do de ri do o wa ru ndo bi jo do na ga da uifu. Enkuku ni na da ba ni gi jo no ru ngusi.
0: Yolta la.
16: Aye.
0: Asholi. Olo waru dere la nan otan wore nkon.
1: Yes.
0: Aye. Enka ke nyama aye na fem.
17: Enja masi.
0: Woi.
17: Subo le.
0: Ibo le ngene ka ke nya.
17: Amu mze bayoro rapi.
0: Meke bayoro tokol meke bayoro.
17: Kore edwa le iboni.
1: Ne la nan.
17: Subo api.
1: Ibo le.
17: Meke bayoro ra.
1: Meke bayoro bi.
17: Mara ginyo.

0: Wow, keji Moses Silanga tilo sungolejo Yesu enko ngwankare. Tabaki yokona saa yanka kenyati atua enka kenyamaye. Npokyo longe Jumatatu, merabaki Jumasaru, manare merosho song wane entere kenya. Kikira nye peke ngamara tulo muru wakaki. Mbalita na kithari kilipoti yonko tina jene Facebook lo nki gwana pekito mwiki edepa. Kengamara tulo muru wa to 40 to 40 tanka kenya eno longe duu tata.
1: Kabisi ntia masiru ninge nirejolo nga nakutayam kikwa na ajire jengu mwui. Yole ore duwe nyanto muno. Ay, kaya nirumia ilenga kwa rakena sana ku. Lorika neshori nejini kwenjini esegelipeno ni ya ujo mwolegi mwadera Sencha Patrick ole Sencha nejota na lolda mat ule tata nkiku na nanga kajona nu ke yugu wake nebulura rase nincha ntomono kukonyek pe meku kitumia ya ke asu tunyukura ura ke pe dip anutu netohari ntomono kenara ke nezisi nincha mesa na uliyegi lorikan olembe ya nejo simumeona vile Samia Suluhu anapeleka Tanzania. So tutapata funzo kutoka. Hakuwa ni nyeleleka ilaomba. Kakira jangwani andaketi kule kile kunge jikoti jikutua. Leo ndukana kushurutu mwoni yoku suinki kwana niki atata na
0: kesipa. Kien duwara ino ndugu yango kendebita?
1: Kabisa, ore tenduwarai na kesipa ore ndomono. Na kitumia yo lengo lente angatane ngoro nikura. Kidori sinagara. Eshia yi omanga yi kwa ndomono kwa naolewa merda inakari ndoki na dunyumiri ndomono urenya ino rojali lesi ya sana yi kusiku noo nyo ndomono ni minyita alimuwa jo kina mama na fulani
0: nduwate
1: ya shore sinje yu ndomono nekete yunga nyoje ndoki zinijo nyana kakwara kebi ya kwa na sana shore na pasini sana sana rolori kano kolo shore nalami serikali ya county serikali ya national government
0: yes
1: ndoki na nimeishia isoma resininja ndomono Enge ni sininja tomono, ngari koku sininja tomono, nemeri ngopisi na boni nyeri losho le Kenya, nemeri mtomono sininja aate jingi, ni asesho. Kake kesepa, kegra ingwa. Nidema na imama silirinki guwana, irulimu ajoro duwe sababu na ingwari yegi, nea nasia yi, ena ngayo kormoji na sujuru mila duorikan. Mirunda wa duwa rumila duorikan tenko yiroi fair. Amuini muna yake jiroi mara akua sepaka. Ma ingwara imbala, oldo nga ligini kenda PS. Ashama ingwara imbala, oldo nga ligini kenda county ya Tony. Sholdo nga ni kumfano ligini kenda urminista yu jete county. Neji imbala rama ingwara. Ma ingwara si leto nga ni experience na ator kasi. Neji anara ake rumina isi nyento mono nitine. Kawore na mwera leo irugia kaa buwa rumonotine wei. Chini ya maji ingiruo siyasa na wei yeto rogonya. Nitu wa jolinto kiting. Nedo muni mobilization. Na atini weyushi wei ingwa nyo. Na ingwa
0: ntomono.
1: Kakekeishi hapa oro ntongani wa imu. Ule rundu leo robert serikali. Nela aton nifikiria. Netdamu lenga jukishi ya pei usisha sinja ntomono. Teatu ilikore. Elu shule Kenya. Tengo itu yeyote tena

0: seria na keji pesile ama engol kan yoro udabe o sangapi
1: sasa bendama
0: yes na pole saka mo tribu na leki lugu mogolen wan udenya na raden ngudara mati na damu mera ngiro si mali ro mera bag na larunga le sak kingaja
1: zak
0: ora zak ngwa gajado nejo nejo nyakia mungu alashi kuna jamaa jana nimemwambia kuja twende church aja kuja akade force nikae
1: ai
0: ai ejo ngolita linyo gaja mabe kanisa nyanyu gaja
1: nyanyu
0: gaja gaja na hema yo lonanu ba na usinde lo zak nyo
1: rulo kanisa
0: kanisa na hisi saka maana ya sinde to ye si ai orke gore mercho na jina bwana na ikiti ni maana ya jeza toko lenga mu lijara nu ulitola yobo la jana nyi maroga enaisho na jogi maroga sigara na jogi ma marokinyo ara dinya sangine orbanki niyo no na mojoro no leng kino sangine jigonji amojoro no le karibu karibu ndi badwe wanja ramejo na the moment ake tu email fenyo nije mi ndo da yola yona ja
1: arumwai
0: atubuku ya ora jaga dumnya asubuhi
1: iyo
0: nyo iyo la duo ke kage ke dinya zak Ingwa anyo?
1: Kajado.
0: Ingwa ato yi kajado. Shwole mzaka?

0: Nigil Rauja Lelo Ligiri Vigu Siligi. Lega nage tomono udo, ninja nage odo gredia saro mono bo enteba. Nigiti nage, erishara sida yuling nigira nage adi day round na baye.
1: Yes.
0: Engolong nage juma tatu. Mayolda na egindo yanga mu isimu inage kigrei Malaysia ena day kigwana. Tana keto yona eloshani.
1: Nana watu wamechangamka sana.
0: Watu walichangamka.
1: Kabisa.
0: Ni gira nage hapo dukoya. Tiyadu nage round na baye kabisa. Ni gira ajo yola iningo ni pumua kidogo. Egi shukunye nage terishata ne miado.